omene ti lakui bara zo kue na zo ningango na ti tanga titingo tere ti e na la na ti laso na beafrika ti bigo oku ti laso si fa na ala akapa ayeke na ndende nda ti lisato ti soo yeke sara na lakoko ti fadefade so ayeke andro ayeke akota